0: مشمویتون الپرسقالت اور آشور شمانو مغبه شلام الاخون پرسقالت اور آشور که پرسقاتو خون که دیومت ارپوشی به نسات شب و هر سات منی برامشا من رادیو 2GLF FM لپه مسایت منی و جان نغزت لا من دیت لیورپول سیدنی استرالیا اودیو مقربان ده خورزت اودیو به تابخ ما خون
1: انا ایبن جانت سرگان
2: انا ایبن رابسن بادم
3: انا ایبن کارلین توماس
1: طبق منو خون قمت خط خاصات من سات شاو هل سات تمنیه برام شد اودیو خاگه خیتا بد ما دیخ اودیو تاریخ اودیو مودیلا اودیو ایلا اسری شاو با تاموز اشتال پر شاو ما شوی اشتا به سرگده آتورایه و اسری شاو به جولای ترل پر اسری اشتا اسری اوچل لا اسری اوچل اسری اوچل انا تری من برای من اسری اوچا به تاموز اشتال پر شبا ما شوی اشتا و اسری اوچا به یرخد شبا تریل پر اسری اشتا هاویتون رو با بستی به مدرخ قد خیمه خینه خلیل خینه آمان ایتون که در پرسقالا مشمویتون الخورزن به ارخد رادیو و به ارخد لایف قد ایوخ آل فیسبوک اتلان هیوی دویتون آمان قد متخه و اتلوخون مخشخیات اتلوخون زمریات طلیبن بس مالو خون اودیتون ان تلفون آلمنیان اوجا تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوجا دلا اودیو اتلن خخور زرا و ملیه قطو خون تره ارخ عزیز لخه اتلن قد بجلدوی تا بد مادیا خلون قدیو خون و دویلن خط بقت را و سودن تمنه اتلی هیوی هم اخنن هم اختون قد مشمویتون آل ده خورزه بد شغلیتون یوترانه
0: چم دوست او تلفون استودیو لخه ایلا اوچا 833-888 اوچا تلا ان مغبوتن مغبریتون لان اوچا 833-888 اوچا تلا
1: شلام الوخ گیوگیز کارولین رامسن و ارخان خب من جلد رامسن لخه لطفا اخران شمو کتی بخبن او دیو دلات تبخینا رابو خودا و بخالن
2: زیانا بایم مخلطت البینا من دن شمانان و من دن قد پروجنا الفیسبوک قطن شبتت ور را لخ و لایف الفیسبوک چاتونیات ویلون انا لیم و لخه اولا بشران از اخر لایف الفیسبوک اینا او دیو اتلی هیوی قد خزیتون برزایتون قطن پخلیتون لان اینا قدید گیو مارا تقجم کامایم کم سن مجوزینا
0: هی مجوزی
2: قزرتاریه هی ایتا پخلیتون آقیتا شب بیتای لخوال فیسبوک لایف اینا او دی دوخ لخا اتلی هیوی مبسمیتون منان او دی خاصات موید آل مفرخ لا دین اتره ارخن قد خزیتون و جلدیتا
0: اتلان دالتا پرس خالیتا قادیو
1: اتلان دالتا پرس خالیتا خاکی خیتا بتاین بدانن منتا من کل دینت پر سوپس قد شبت داور ویدلون تلفون قطن به پونه یا دوز جواب دوز
2: مای
1: قریمال میقرد آلماس جاج
2: افکوس شلام علاقه آلماس همه شک مشمیانی لبن منخ
1: اینا هاوی بستیمی کلت مشمیانه همین ادمجد لبه بش خالخ اصاب لخ بدایه معنی گشوقنی لمعنی بشمو ادگه شخص بدایه
2: اینا فکس بدایه
1: اینا شمان پرس قاله لخ بدایه
2: انا کم سن تانه نخ جانت بس مالا اني علاقة تيلون ترشا مقامة ديا The Running Club
1: هي Assyrian Running Club
2: ات جوشقنا تري الپ شوامو اشتي تمنيا بخشان پاسو بقيت فيديو فيسبوك خزيو بقيت
1: قد ارخد لخبينا
2: قد ارخد ديانا ال دا پروگرام ديانا ال فيسبوك خزيو
1: هاي باسيمة دالتت پرس قالتت قد احشبتا الى را بحسنا اتلين خامدي توش ايتانايا لقد گرگ ولیت دیانی لقد اوخ بدایو ایومد دیا و ان لخ بدایو یل پخله و مل پخله گشبتت بی تایله گشبتت بی تایه خیومه را با انن قیله گتاش ایت دیان آتورایه ان بدایتون ایومه مدیومله اخچه یومه را با یعنی لبین را با مدیان اخچه تانیتون مدیومله تارخ دیت دو مندی یومه انن قیه قد ایله گشبتت بی تایله طبخ مخبریتون لخه آلمنیاند اوجت منی تری تری تمنی تمنی اوجت لا خدش نرا به شعبیر شعبیر تا شقلیتون من خمی قرط سیره تا آتوره تدگانن قد ایله مقرطان تدکوسه هیر دریسر ایله و بیوتیشن ایله می قرط شمو ایله می قرط ریتا یومو قد خینه او قرمانا خینه بد پرشخله و دویل خدش نمنن میگی بد پرسقالت اور آشور
0: رابس
1: رابس بای عدیه بایتون مخباریات رامسن این اطلاق مخباریات مخبران؟
2: بطلابن قدن شمارن قدن مخبانت شو تپوتا وکیت آمسنی یومت خوشی با بعد وقت کلین اپ دایگو شو تپوتا کلین اپ دایی لمن بار قد فیلا فلاد قرب تریخ مقامر یسنی وارا ارپاسات پلگ میه ورنگو شو تپوتا رابط همست بی آیلا بطلاب من کت پار سوپا قد این اطل باشار تا که همست خاصات ریسات یا کلی یوم عطینی پردیتون های ریتون لان تار شو تپوتا بیت پش بتیخ همستات دوچا هل خنه پرقاق ناگز قدو یوم ایتا بداویلان خالتا اشته تا بداویلان بداویلان مارکی میوزیک زب بداویلان اینا اتلی هیوی بوزا دا بداویخ بلخانه لب
1: حالا اویتون را و مبسوم
2: اینا یه بطلاب من تا من کود خقد آمساتینی های ران پردیتون های ریتون قطعا را با خدین اقد خزاخن قا های رانان
1: دوزی لخن امسی آتی و خمدی مخشخت رابر سودن تا کارولین شبت داور لمر اون پر سوپت قد این پر سوپت قد لینم سایا آتی های ری ماسی می خمدید می خول تا قدن جوانق خماتت قد بیتانه هایارتا شما نمی اقرب بدلا وقت منو خون اخچی بودون تلفون ادانتد ازمت همه توی سبب لخم سایه جو بخلا ادانتد گی ستودیو ای وقت تلفون اخچی لخلا و می قرطا کارلین قد جو بلا قالا پرتول لیل سپای
2: نبیم انا بخشان مخیلا دوک مدی
0: تاروخته
2: زیده خلطی بدا قوله خشلا دوزال ای قاده

0: Dor Ashur. Bid ma kha mindi itlan kha asquta itlan al Facebook kulen tan lekh gud da shikla pile.
1: Alde camera qat bghzayt un axtan qe kulu bghzay va ina al Facebook gud maila qatchi tregana yana al kor bghzayt un qatan. Adia شخل پن ناف خمدی خشلخین افتاد که کلان قزیتو
0: این حال دیدان اختن خورزاله مکلی اخلی؟
1: لی مکلی اخلی اختی که تره دقیقه روشان لی خزیتون قطن
0: هی مبتعی بخشامن مبتعی خیلی خیلی کم ساخت از اخلاق همه بخورزید گنن خیلی خیلی تد دالتا پرس قلعه تا میدرب تان اخلی ادان تخل رامسن زروزوله از قوتت اتلن به فیسبوک به کامرز خاگخی تبقار اهله قد خیوم دیا گو تاشیت آتورای قوم لی قد ایل یومو پیل گو ده شبتت بی تایل او یومد ده دو یوم دیا تاشیتان آید گو تاشیت آتورای ام بدایتون آدیتون ان تلفون دان زمریات آلمنیانت اوچت منی تریت ریت منی تمنی اوچت لا این قاعدیه بخشان میگور تا کارلین اختون مریزتون خا خمزم تکریتا بس مالخ مقربات لغت
2: خاگه خیتا قبول خونین شنه شما نموخه به او دیو باین و همزمان و بعضت خمن یورتانت مردوتانت آتورایه بلکه جوابا منن من دیان بعضو لایاتاخ این ایلا بعض سرگادت آتورایه بدایتون وقت سرگادت آتورایی عدی ای وخشیتت اشتال پشه و مو شوی اشته یعنی اه ها سرگادت آتورایی ایلا قربت خمشال پر خمشه ما شنه من قم سرگادت مارانایی اینا مویلا دلیل دیو مودیلا اه ها ایلا یعنی اشورایو شوری تلا من شیتت آرپال پشه و مو خمشی شنه من قم بهتت مشیخه اها تاریخ شورایت تمدونت آتورایه قد گو بد نهرن ایوه من بدار لال دیدم تا قد بدایخ قد بد نهرن ایوه خامن دن قم ای مدینو تا
0: دینات
2: هی گو دونیه و ناشه ایدان شوری لون بنای مدینات و شوری لون لیشانه بوی زودم یعنی پراسو قانوی نمه تویه و حد خواه منتی لون گو حکارو تا و حد خواه زبان تا زبان تا و یلپانه و شوری لون را با من تویه اینه بیده دانا از سرگادت آتورایه لیوه پیش مپلخه از سرگاد قد عدیه اخنان دیوخ شوری مپلوخو شوری لمن شیتت الپ و جامع خمشی پشل مودی یا قکوله قد کتاب شوری لون گشوق و خزی قد ایمن یعنی آتورایو تا من ایمن شوری لامن ایمن منتیلا ایمن تیلال ای توتا من دیدانا شوریالون او دیویو ما آتورای گکول دنیه من ترو سرگاده که مپل خیلون هم سرگادت تاش ایتانایه قدت آتورایلا و هم سرگادت مارانایه و اهم قمت که دو قیوالا قد ایو ایدت اکیتو قد ایو ریشت شیتت آتورایه اینی که چیتا ریشت خبی نیسن که دو قیوالا قد عدیه و دو یوم وایل اسری خبی مارچ خخاگه یوم کشخلب و اسرحال تریسر یومانه خدو تکودی و جشن که دوقی و سبب بینی سانه و او خینان اکار من دیان قد کهی و زریه
0: دونته
2: او بدای قد اه سرگاد آترای لیل اخجی بازد که من نوموره این اپن مغزوی لقد تاریخ دیان مردوت دیان لیشان دیان قد ای و خامن چم عتیقه یعنی سیویلایزیشن بیتلا قد انم یعنی مویان آل ای تویتا او دویو ما قد ایمن لیشانان خامویو وخ مردوتان خامویو وخ اهمن دیب قد یعن معلوپ لقد اخنان دا اها قیال دیان ملپخله و قد نسلت قد بيتايلا قد قداني امساخ ممضي اخلا
0: قداتيد
2: قداتيد
0: دوزيلا ادمجت خاميت ليشانت اوتراي ايفاليتيد قرتت كولنتن ايلا ان عادية نخالة شبيالة بتشئيت آتورايا درا بحسن اي عزل جوجل داود لابد ما اتشخ لايم دازل حكمك تاب بشاقل جو لايبريز كل دكتا اتن انا اللي شانن انتل قخلي اللي شانن من شيخ لخنا خامن دي ليل بياشا ينا اتلن اتمجد اللي شان خامن دي لغير امت غير مبلخخل ملبخل يلبخل لخ بدايو سبب دخت میری بود تاش ایتا کمسخ مچ خخ من دیان کتاب اینا بود لیشان گانا لما سخ هم دیو دخل ولی تن ایلا قد اخنان کلن تن جار با خمز مخل لیشان هم کمد کمسخ
1: اومدی دوزیل انا گیتان اخینا باسروی تا پچه باسروی تا ایتن گامن انا گانی خفر سوپن وقت کلاست لایک سورای قریون اینا همزمتی دل بزادا انگلیس بیتا من یل سوری لن هم زمان را با باسرو تازه بر راشم بدم اندی اینا اخ عدیه هم زوم اخباس و کمت قگنن تاناخن قخد آخینا هم زمان اخم موی داله امدی مضبط اخل قد گری لیشانن خم اخل بلکه تا شخلا پا آتینی گابن را با منن لخ عدیه مثلا من هم فرس بخواتن گی سورای انگلیس بخواتن گی سورای خکم خبرانت سور انگلیس ترجمه ونال سورای اینه لیل
0: دوست پلاتا
1: اگی با مارن طال از مرتا
0: پلیده
1: انگلیس والا پلید میوزیک اینه طال ایتا اینه من دیانه ایتن خامه تو لیشان دیان رابا انا قایل
0: رابا
1: گیانن یل پاقه انا خامه دیانه پرسو بقید گری یل پینا شکل پینا تخمن تیقه تتفالی
0: نیخان نیخان هیچ دانه درنگ لیل ویتا قا لیبت لیشان گیانن خامه تی لیشانن ایتو تن ایل لیشانن سبب خواه اترا لطلن لیشانن لقد گره خامخلی این علی باین را با پرستت ارخن عزیز دوغنون باین چه دخلون قد آتی خچه قربه یتوی قد پرسو پیش حبیر خزیتون لون خینه پردون خچه انا جوجن که انا جوجن که انا جوجن اختو خوناتی تون اوکی رابا سپای بود یو رابا خیدی وقت قد اتلانتره ارخ عزیزه قد بغزایتون اتلی هیوی پرسو پیش حبیر خزیتون لون خینه پردون خیچه انا جوجن که انا جوجن که انا جوجن اختو خوناتی تون اوکی رابا سپای